لاله چوب دوست چون می چودی موت پاکیل بفت مختون افتو هوس بیس از دلت فرهت ویلی سومه آلو ریش کس کسان